0: God, what do you want? And I'll dance jukebox. Jukebox! I'm a jukebox.
1: Film mal premiéru v auguste 2023 na 76. ročníku filmového festivalu vo švajčiarskom Lokarne, kde súťažil o cenu Zlatého leoparda, aby napokon získal cenu za najlepší ženský herecký výkon. Objavil sa aj na 64. ročníku filmového festivalu v Solúne, na ktorom získal cenu Zlatého Alexandra. Dahomey je dokumentárny film nakrútený v roku 2024, ktorý režíroval francúzsko-senegalský režisér a herec Mati Diop. Píše sa koniec roka 2021 a 26 pokladov z kráľovstva Dahomey má byť z Paríža prevezených do krajiny svojho pôvodu, ktorú dnes predstavuje Beninská republika. Spolu s tisíckami ďalších artefaktov ich v roku 1892 ukradli francúzske koloniálne vojská. Ako ale majú ľudia reagovať na vrátenie týchto prastarých pokladov do krajiny, ktorá medzi tým musela uraziť veľký kus cesty? Medzi študentmi na univerzite v Abomey-Calavi sa preto rozprúdi vášnivá diskusia.

Film Dahomey vznikol v koprodukcii filmových spoločností z Francúzska, Senegalu a Beninu. Premiéru mal vo februári 2024 na 74. ročníku Medzinárodného filmového festivalu v Berlíne, na ktorom získal cenu Zlatého medveďa za najlepší film. Film Mačacia Odisea z roku 2024 je animovaný fantastický príbeh v réžii lotyšského filmového režiséra Ginca Zilbalodisa. Zdá sa, že sa blíži koniec sveta. Mačka je samotárske zviera, no keď jej domov zničí veľká voda, nájde si úkryt na lodi obývanej inými zvieratami a napriek rozdielom s nimi bude musieť spolupracovať. Osamotené na lodi musia zvieratá zvládať rôzne úskalia spojené s adaptáciou na novovzniknutý svet.

0: Premiéra filmu Mačacia Odisea bola súčasťou sekcie Uncertain Regard na filmovom festivale v Cannes 2024. Film sa premietal aj na medzinárodnom filmovom festivale vo francúzskom Annecy 2024, kde mu bola udelená cena poroty, cena publika a cena francúzskej nadácie GAN za distribúciu v kategórii celovečerných filmov. Zachytené hovory je názov dokumentárneho filmu o následkoch ruskej agresie na Ukrajine v roku 2022. Režírovala ho ukrajinská filmová scenáristka Oksana Karpovič. Film ukazuje obrazy vojnového ničenia, na ktorých vidíme ukrajinské dediny, mestá, domy a cesty po ich oslobodení ukrajinskou armádou. Režisérka si pozorne všíma to, ako sa do nich opäť vracia život. Film prináša nádej a slúži na vyváženie relativizovania hrôz vojny v médiách. Hudba vo filme mu dodáva desivú atmosféru. Sme svedkami prehrávania záznamov telefonických rozhovorov medzi ruskými vojakmi v zákopoch na Ukrajine a ich rodinami, ktoré v roku 2022 zachytila ukrajinská tajná služba.
1: Ty čo, všetko domov, že mňa pochránil, de?
2: Да нет, что ты? Что хранить-то? Рано еще. Ты самое главное мне скажи, ты видел натовские базы там?
1: Нет, пока.
2: Нет? А нам-то показывается, что там натовские базы одна на другой и их разбамбливают.
1: Да это все пиздец, что не видит там нахуй. Это все фейк, ебанут нахуй. Вообще,
2: да? Ты вот. Давай голову-то прячь там свою. Там не вылази.
0: Film Zachytené hovory, ktorý bol nominovaný na cenu za dokumentárny film na festivale Berlinale, získal od nezávislej poroty dve osobitné pochvaly. Osobitnú pochvalu v rámci filmovej ceny Amnesty International a osobitnú pochvalu v rámci ekumenickej ceny. Film Julia mlčí je režijným debutom Belgičana Leonarda van Diela z roku 2024. Julia je najlepšia hráčka v prestížnej tenisovej akadémii. Celý jej život sa krúti okolo hry, ktorú miluje. Keď začnú vyšetrovať a potom aj odvolajú jej trénera, všetky hráčky v klube majú vypovedať. Julia sa však rozhodne mlčať.
3: Šli z Ríma? Mais oui, t'as fait, on vous dit des choses qu'on parle.

0: Quindi deve anche essere chiaro che questo strumento è un'ultima risorsa. Vogliamo realmente evitare le coercizioni. Vogliamo comunicare con i nostri partner commerciali per risolvere i problemi. Ma se proprio non fosse possibile, questo strumento ci consentirà di difendere i nostri interessi economici.
1: Grazie al nuovo strumento anticoercizione, i paesi dell'Unione Europea dispongono ora dei mezzi legali per contrastare le misure messe in atto dai paesi terzi. E questo è un passo essenziale per far fronte a strategie geopolitiche sempre più aggressive. Questo podcast vi è presentato dal Parlamento Europeo, sul cui sito alla pagina Think Tank troverete maggiori informazioni.
2: Internet je úžasne efektívny a užitočný nástroj, ktorý nám v každodennom živote prináša množstvo výhod a možností. Iba jediné kliknutie nás dnes delí od obrovského kvanta informácií. Pritom vôbec nezáleží na tom, kde sa práve nachádzame, sledovať najnovšie správy či byť v kontakte s najbližšími, môžeme už prakticky všade. Svet internetu sa však nepretržite vyvíja a my všetci, no najmä deti a mladí ľudia, by sme si mali dobre uvedomovať, že s používaním internetu sa spájajú aj riziká. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tomto podcaste budeme hovoriť o dni bezpečnejšieho internetu, ako aj o tom, čo robí Európska únia preto, aby zvýšila bezpečnosť na internete. Na úvod si povedzme, čo je to Deň bezpečnejšieho internetu a vysvetlíme si, prečo je taký dôležitý. V priebehu rokov sa z Dňa bezpečnejšieho internetu stala jedna z najdôležitejších udalostí v kalendári podujatí týkajúcich sa bezpečnosti na internete. Jeho počiatky siahajú do roku 2004, keď bol v rámci programu Únie pre bezpečnejší internet vyhlásený poprvýkrát. V súčasnosti si ho každoročne pripomínajú vo viac ako 180 krajinách sveta. Ide o iniciatívu, ktorej cieľom je zvyšovať povedomie verejnosti o súčasných problémoch v oblasti bezpečnosti internetu. Zároveň má pomôcť všetkým používateľom, najmä deťom a mladým ľuďom, aby internet používali bezpečne. Každý rok vo februári je tak Deň bezpečnejšieho internetu príležitosťou pre milióny ľudí v rôznych kútoch sveta, aby spojili sily a prispeli k vytvoreniu bezpečnejšieho a lepšieho internetu pre všetkých. Zodpovedá to tiež motu podujatia Spoločne za lepší internet. Pre týmy a podporovateľov, ktorí sa do neho v jednotlivých krajinách zapoja, je tento deň akousi pozvánkou, aby zorganizovali vlastné aktivity v oblasti bezpečnosti na internete. V roku 2012 vznikla v rámci stratégie Európskej komisie s názvom Lepší internet pre deti sieť centier bezpečného internetu podporovaný z prostriedkov Európskej únie. Dnes už tieto centra fungujú vo väčšine členských krajín. Každý, kto chce vedieť, či sa v jeho okolí konajú podujatia organizované pri príležitosti Dňa bezpečnejšieho internetu, sa môže obrátiť práve na Národné centrum vo svojej krajine. Takým je aj Centrum bezpečného internetu Slovensko, ktoré funguje od júla 2024. Je spolufinancované s prostriedkov Únie pomocou tzv. Nástroja na prepájanie Európy v rámci programu Bezpečnejší internet. Jeho poslaním je ponúkať komplexné riešenia na ochranu detí pred online hrozbami a vzdelávať slovenskú verejnosť o bezpečnosti na internete. Ak sa teda pýtame, čo je úlohou centier bezpečného internetu, v prvom rade je to poskytovanie informácií, poradenstva a pomoci deťom, rodičom, učiteľom a opatrovateľom. Ide pritom najmä o digitálne otázky, ako aj o opatrenia zamerané na boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí na internete. Jednotlivé centrá navzájom spolupracujú a prostredníctvom hlavného centra Únie pre bezpečnosť na internete si medzi sebou vymieňajú zdroje a najlepšie postupy. Centrá bezpečného internetu poskytujú tri druhy služieb.

0: Radia Europarl, internetowego radia Parlamentu Europejskiego.
1: Alcide De Gasperi era un visionario.
2: Alcide De Gasperi was a visionary, but his vision was not born from abstract ideals. It was shaped by the experience of someone who has lived on the changing fault lines of empires.
3: These words, spoken by President Metsola, give us an insight into Alcide De Gasperi, a politician who dreamt of uniting Europe's many identities in peace. You're listening to a special series of our podcast, History and Facts. In these episodes, we'll tell you the stories of the men and women who built Europe, its identity and its values. These were our founding mothers and fathers. Alcide De Gasperi was born in the late 19th century in an Italian minority region of the Austro-Hungarian Empire. He was a staunch opponent of fascism who founded the Christian Democracy Party in 1943. After the Second World War, he went on to serve as the first Prime Minister of the Italian Republic until 1953. Alongside Konrad Adenauer and Robert Schuman, he actively campaigned for European unity. One of his many legacies is the idea that nations and people have more to gain when they work together.
1: Nato in Trentino.
2: Born in Trentino, a land of borders and passage, he experienced the transition between two eras. He was able to see beyond borders and beyond the historical horizon, and thus imagine a united Europe, a world where diversity could represent the strength of a great common project.
1: Un mondo dove la diversità potesse rappresentare la forza di un grande progetto comune.
3: Alcide De Gasperi was born on the 3rd of April 1881 in the mountains of Trentino Alto Adige, also known as Sud Tyrol or South Tyrol, which at the time was part of the Austro-Hungarian Empire. His family was very poor and they were devout Catholics. In 1900, he moved to Vienna to study philology and became active in the Catholic student movement. After graduating, De Gasperi returned to Trentino and worked as a journalist for a Catholic newspaper, taking part in campaigns to achieve better rights for the Italian minority living there. When the Austro-Hungarian Empire broke apart in 1918, Trentino became part of Italy. A year later, De Gasperi co-founded the Italian People's Party. He was elected to the Italian Parliament in 1921. In the 1920s, Mussolini was consolidating his power in Italy. The fascists banned all other political parties in 1926, including the Italian People's Party. Its leaders were either driven out of political life or into exile. De Gasperi was arrested in 1927 and sentenced to 4 years in prison, but was released thanks to the intervention of Pope Pius XI. He then spent 14 years as a librarian in the Vatican. During this period, he reflected on how to align his religious values with political action. He eventually wrote Idee Ricostruttive, Ideas for Reconstruction, the foundation of the Christian Democracy Party, which was secretly established in 1943. After the fall of fascism, De Gasperi led the newly formed party and became Prime Minister, serving until 1953. During the De Gasperi era, Italy was rebuilt on a new foundation centred on a new republican constitution, stronger democratic institutions, and early economic recovery. Reforms included the right for women to vote, housing, land reform, developing southern Italy, and investing in energy. De Gasperi was a strong advocate of international cooperation. He believed that restoring Italy's role on the global stage was essential. He represented Italy at the Paris Peace Conference on the 10th of August 1946, marking the country's return to the international community.
4: Prendendo la parola in questo consesso mondiale.
5: As I take the floor in this world forum, I feel that everything, apart from your personal courtesy, is against me. It is, above all, my status as a former enemy, which makes me feel like a defendant, and the fact that I've been summoned here, after the most prominent among you have, following lengthy and laborious debate, already drawn up your conclusions.
3: He worked to persuade Italy to be part of the United States Marshall Plan and to join NATO, at a time when Italy still had one of the largest communist parties in Western Europe.
2: De Gasperi understood that in order to give Italy a future, it was necessary to create a future for Europe, a future different from the past. And he did it, understanding the need to find compromises, but remaining steadfast in his determination to never compromise on the values he believed in, and in which we all believe today.
1: noi tutti crediamo.
3: One of his most significant contributions was advocating for Germany's reintegration into the international community, along with the West German Chancellor Konrad Adenauer and French Foreign Minister Robert Schuman. He campaigned actively for European unity. They were three men from border regions, three men persecuted by fascism, who understood that borders were something to be overcome in order to put an end to years of war. De Gasperi supported the Schuman Declaration, which led to the creation of the European Coal and Steel Community, and he also promoted the idea of a common European defence policy. In 1951, he addressed the Council of Europe Assembly in Strasbourg, speaking in French, on the importance of the European Defence Community.
5: If we create only common administrations without a higher political will guided by a central authority in which national interests come together, crystallise and are nurtured into a higher union, then there is a risk that this European project will appear cold and lifeless compared to the dynamism of individual nations.
3: De Gasperi firmly believed that being a Europeanist would bring peace and democracy to the continent. He envisioned a united Europe, not as a replacement for individual nations, but as a partnership where states support and strengthen one another. His experiences growing up in a border region, living under fascism and being part of a minority, made him deeply aware of the need for European unity to heal the wounds of war and prevent future atrocities. In this vision, he closely aligned with Schuman and Adenauer, fellow architects of the European Union. Though he died in 1954 and didn't live to see his dream fully realised, Alcide De Gasperi remains a foundational figure in the story of European integration. His legacy lives on in the values and institutions of the European Union we know today.
1: Questa è l'Europa immaginata da Alcide De Gasperi.
2: This is the Europe imagined by Alcide De Gasperi. A Europe where borders do not limit ambitions, where cooperation leads to shared prosperity. A Europe we must continue to build for those who come after us. A Europe based on values that offer solutions. Today and every day, let us remember him, honor his legacy, and realize his vision.
1: E realizzeremo la sua visione.
3: This podcast is brought to you by Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
6: Banky zohrávajú v našom každodennom živote veľmi dôležitú úlohu. Dôverujeme im v tom, že postrážia naše peniaze, spoliehame sa na to, že nám dajú pôžičku na byt alebo dom a používame ich služby na posielanie peňazí do celého sveta. Tak ako my rátame s tým, že nám naše banky pomôžu spravovať naše peniaze, potrebuje Únia vlastné banky na plnenie svojich kľúčových úloh a cieľov. Určite ste už počuli o Európskej centrálnej banke, ale viete, ako ovplyvňujú jej rozhodnutia vašu peňaženku? A viete o tom, že existuje aj Európska investičná banka, ktorá má svoj vlastný účel? Pozrime sa podrobnejšie na obe banky. Začnime tým, kde ich nájdete. Európska centrálna banka, v skratke ECB, má sídlo vo Frankfurte. Frankfurt je najdôležitejším finančným centrom Nemecka a mestom s najväčším letiskom v krajine. Preto je ideálnym vnútroštátnym i medzinárodným cestovným uzlom, a to aj v prípade služobných ciest. Nie je náhoda, že si Únia vybrala Frankfurt za hlavné sídlo tejto dôležitej finančnej inštitúcie. To isté platí aj pre centrálu Európskej investičnej banky, známej aj ako EIB. Nájdete ju v hlavnom meste Luxemburska, ktoré je významným medzinárodným finančným centrom a zakladajúcim členom Európskeho hospodárskeho spoločenstva, predchodcu Únie, ako ju poznáme dnes. A teraz o tom, aké úlohy tieto dve veľké finančné inštitúcie plnia. Európska centrálna banka dohliada na euro spolu s národnými centrálnymi bankami krajín, ktoré ho používajú ako svoju menu. Jej hlavnou úlohou je určovať a realizovať menovú politiku v celej eurozóne. Musí udržiavať stabilné ceny a usilovať sa o 2% mieru inflácie v strednodobom horizonte. A prečo 2%? Preto, že tak vysoká ako aj nízka inflácia môžu z dlhodobého hľadiska poškodzovať ekonomiku. Keď je inflácia vysoká, ceny rýchlo rastú a naše peňaženky sú prázdnejšie. Ak je inflácia vysoká dlhodobo, nevieme si za tie isté peniaze kúpiť rovnaké množstvo tovaru a služieb ako predtým. Preto je v záujme krajín eurozóny udržať mieru inflácie na úrovni 2% v strednodobom horizonte a zabrániť tak strate zákazníkov na svojich trhoch. Je dôležité zachovať dôveru v systém euromeny. Veľmi nízka inflácia však môže byť rovnako zlá, pretože dokáže spôsobiť zníženie miest a vyššiu mieru nezamestnanosti. Čiže ceny môžu klesať, no ľudia si aj tak nebudú môcť veľa dovoliť, keďže budú zarábať menej alebo si nebudú vedieť nájsť prácu. ECB má k dispozícii viacero nástrojov na ovplyvňovanie vývoja ekonomiky v eurozóne. Môže napríklad stanovovať hlavné úrokové sadzby na udržanie stability cien. Zároveň zodpovedá za zabezpečenie riadného a bezproblémového fungovania platobných systémov, ako sú kreditné a debetné karty. Vďaka tomu je možné platiť bez hotovosti a rýchlejšie, bezpečnejšie a jednoduchšie previesť peniaze v rámci Európy. ECB však nedohliada iba na bezhotovostné platby. Má na starosti aj povoľovanie tlače eurobankoviek, ktoré používame pri platení každodenného tovaru a služieb. A má ešte jednu kľúčovú úlohu. ECB vykonáva dohľad nad európskymi bankami tak, aby bolo zaručené ich riadne fungovanie, ako aj ich schopnosť riešiť akékoľvek finančné problémy, ktorým môžu čeliť. Pozrime sa teraz na úlohu Európskej investičnej banky. Jej poslanie je celkom iné ako poslanie Európskej centrálnej banky. EIB sa považuje za úverový nástroj Európskej únie, z ktorého sa požičiavajú peniaze na projekty podporujúce ciele únie. Ide o širokú škálu odvetví, ako sú zdravotníctvo, vzdelávanie či bývanie. A odkiaľ na to berie peniaze? Nie, nie z rozpočtu EÚ, ako by ste si možno mysleli. V skutočnosti si banka sama požičiava finančné prostriedky predovšetkým na kapitálových trhoch v podobe dlhopisov, ktoré potom požičiava na európske projekty za výhodných podmienok. Približne 90% týchto úverov je poskytovaných na území únie. Ak podnikáte alebo pracujete vo verejnom sektore a máte projekt, ktorý je v súlade s cieľmi únie, môžete požiadať EIB o úver. Banka posúdi vašu oprávnenosť a skontroluje, či spĺňate jej úverové ciele a či máte dobre vypracovaný podnikateľský plán. EIB nie je len jednou z najväčších multilaterálnych finančných inštitúcií na svete, ale aj jedným z najväčších poskytovateľov finančnej podpory na opatrenia v oblasti zmeny klímy. Okrem toho, že je úverovým nástrojom únie, hovorí si aj klimatická banka. Boj proti zmene klímy je jedným z jej hlavných úsilí, preto investuje do udržateľnej budúcnosti pre všetkých. EIB zároveň podporuje čistú energiu a inovácie. Jej inžinieri, vedci, ekonómovia a bankári spolupracujú s podnikmi, vládami a mimovládnymi organizáciami v 160 krajinách v záujme budovania zelenšej budúcnosti. EIB tak poskytuje klientom z celého sveta celú škálu európskych odborných poznatkov a inovácií. Ako vidíte, obe banky únie plnia odlišné a zároveň rovnako dôležité úlohy. Tak ešte raz. Európska centrálna banka zodpovedá primárne za menovú politiku. Jej cieľom je udržiavať stabilné ceny v eurozóne a dobrý stav ekonomiky tak, aby sme mali v našich peňaženkách dosť peňazí. Naopak, Európska investičná banka poskytuje peniaze na projekty, ktoré slúžia nám všetkým. Investuje do bezpečnejšej a ekologickejšej budúcnosti pre ľudí. Hoci obe banky plnia rozličné úlohy, jednu vec majú rozhodne spoločnú. Obe sú rovnako dôležité pre ekonomiku únie a majú hlavnú úlohu pri zabezpečovaní prosperujúcej budúcnosti pre Európu. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke Europarl Rádio.